0: Cause I gotta have faith.
1: Музиката, която обичаш. Това е Magic.

Здравейте, приятели! Не знахте това, започва и днес ще си говорим за едни страховити морски създания. Може би си е направо срамно да си призная, но съвсем наскоро за първи път гледах емблематичния трилър от 75-та година. Става въпрос за челюсти и се вдъхнових днес да си говорим за акулите. За най-голямата риба в света. От откритите 34 000 вида риби, най-големи са китовите акули. Тези нежни гиганти достигат средно 12 метра и тежат 13 тона. Устата им се отваря на 120 см. Китовата акула обаче бледнее пред най-голямата риба в историята. Това е мегалодона. Смята се, че преди 20 милиона години праисторическата акула е достигала внушителните 26 метра и е тежала още по-внушителните 63 тона. За разлика от китовата акула, мегалодона е бил хищник. Поглъщава всяко създание, което се е побирало в 3-метровата му уста. И нещо много любопитно. Думата акула, използвана в славянските езици, вероятно е с произход от дума, използвана в северния клон на германското езиково семейство. До 16 век пък акулите сред европейските езици са наричани морски кучета. С това име и днес са наричани от някои народи. И ако темата ви е интересна, то не сменяйте честотата.

Здравейте отново в Не знаехте това. Продължаваме темата ни днес. Говорим си за акулите. Като някои видове акули сменят близо 30 000 зъба в живота си. Не знам дали това не е кошмар за зъболекарите. За разлика от хората, които се раждат с постоянен брой зъби, акулите имат неизчерпаем запас. Те подменят зъбите си, когато е необходимо. Освен това, повечето акули имат няколко реда зъби. Голямата бяла акула, например, най-едрата хищна риба в морето, има до 7 реда, които побират до 300 зъба. Повечето акули, освен това, докато преследват плячка, губят индивидуални зъби. Акулата Пура обаче подменя своите зъби на долната челюст едновременно. А сега ще си говорим за много любопитен екземпляр, за акулата Мако, наричана също Касопера Мако, която е голяма акула от разред ламноподобни. Има много любопитно латинско наименование, което не мога да произнеса в момента, но ако ви е любопитно, може да проверите как се изписва. Заедно с подобната Дългопера Мако е прието да носят общото име акула Мако. Размерите на възрастните екземпляри са в границите между 1,80 м до 3,20 м и достигат тегло от между 60 до 400 кг. Най-големият документиран уловен екземпляр е с дължина близо 4 метра и с внушителните 800 кг.

Женските екземпляри са по-едри и имат по-голяма продължителност на живота, а окраската е синя на гърба и бяла по корема. А защо казвам всичко това? Защото акулата Мако е най-бързата акула. Те са наистина сред най-бързите и активни акули в океана, като регистрираната средна скорост е от около 74 км в час. Освен това, Мако могат да скачат високо над водата, внушителните от 6 до 8 метра, а средната продължителност на живота все още не е добре проучена на този вид, но се смята, че е между 11 и 23 години.

Здравейте, здравейте, приятели! Ето, че преполовихме времето ни днес, не знаехте това. Говорим си за колите, а темата ми хрумна след като гледах класиката от 75-та Челюсти. И въпреки, че обикновено акулите се възприемат като свирепи хищници, то някои видове, като китовата и гигантската акула, всъщност са филтратори, които се хранят основно с планктон и дребни риби. От приблизително 500 известни вида, само малък процент представляват опасност за човека, докато повечето играят жизнено важна роля за поддържането на баланса в морските екосистеми и хранителни вериги. Освен това, може би не знахте това, че акулите се отличават с изключително развито обоняние, което им позволява да долавят дори капка кръв в милиони литри вода. Освен това, зрението им е адаптирано за лов в тъмнина, което ги прави ефективни както през деня, така и през нощта. Техният скелет не е костен, а изграден от хрущял, което ги прави по-леки и гъвкави при движение във водата. Допълнително към всичко казано до момента, акулите притежават способността да контролират своята плавателност, благодарение на големите си черни дробове, изпълнени с масло, което от своя страна предотвратява тяхното потъване.

Здравейте, на края на срещата ни днес не знахте това, приятели. Определено времето ни днес също успя да се изнижа изключително бързо, но това съвсем не е изненадващо, след като прекарваме времето си заедно в компанията на любима музика, а и на доста любопитни факти. Като може би не знаехте това, че гренландските акули са известни като най-дълголетните гръбначни животни на Земята, живеещи повече от 400 години. Тяхната анатомия е уникална. Челюстите им не са прикрепени към черепа, което им позволява да се разширяват и улеснява улавянето на плячка. Кожата им пък е хидродинамична и специално изградена, така че да намалява триенето при плуване, осигурявайки им по-голяма скорост и ефективност във водата. Някои други видове акули пък, включително китовата акула, за която си говорихме преди малко, притежават способността да излъчват биолуминесцентна светлина и буквално да светят в тъмното. Белите акули от своя страна пък имат изключително чувствително обоняние и могат да усетят дори следи от кръв на разстояние до 5 км. Макар да нямат гласови струни и да не издават звуци, акулите общуват помежду си чрез движение на тялото и своето поведение, разбира се. И това ви подготвих за днес. Аз съм Ади, поглеждам часовника и виждам, че се налага да си кажем чао. Надявам се наистина да ви е било много любопитно и интересно. Нямам търпение

пение отново да се потопим в света на знанието в следващия епизод на Не знаехте това. А сега ни оставям в компанията на любимите песни по Magic. Казвам чао и до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота.

0: questo reto Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и

0: се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Нещо много странно в тия кости.
8: Кво?
7: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
8: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
7: Навярно се си случили много неща.
8: Намерени са кости в Рилския мастир.
7: Не подгответ си домаш, това ти пак да говорим.
9: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
10: Magic Start.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От снощи е отменено бедственото положение в област Габрово след наводнението в района. Най-критична в инфраструктурно отношение остава ситуацията в община Дряново, където продължава дейностите по възстановяване и обезопасяване на засегнатите обекти. Като допълнение към обезщетенията от държавата,

0: държавния бюджет, в общините Дряново и Севлиево се предвижда отпускане на помощи и от общинските бюджети. Водата в част от кварталите на Габрово и села Севлиевско е негодна за пиене, предупреждават от регионалната здравна инспекция. Установени са наличие на манган над допустимите норми, както и ешерихия коли и колиформи. Препоръчва се там, където пробите са с отклонения, питейната вода да се използва само за хигиенни нужди. Полицията във Варна откри около полунощ в изоставен строеж двете издирвани деца, 12-годишната Катерина и 11-годишният Кирил. По данни на майка им, децата са били в неизвестност от 24 май, а тя е подала сигнала за изчезването им във вторник сутринта. Децата са отведени в първо районно, направени са и медицински прегледи, като няма данни за насилие. На двете издирвани деца е взета мярка за полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни лица. Освен това, по-малката им сестричка също е била изведена от дома им и настанена в дом майка и дете. Образувано е досъдебно производство срещу майката на трите деца за неполагане на грижи за тях. Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първият си работен ден от седмицата. Първият законопроект предвижда промени в удължителния закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли с 7,8%. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител, секторите, свързани с критичната инфраструктура. Стотици пожарникари, два амфибийни самолета и 8 хеликоптера се борят трети ден с горски пожар в югозападна Испания. До момента огънят е засегнал над 300 хектара масиви. Силен вятър затруднява действията на огнеборците в националния парк Дониана, разположен в провинциите Уелва и Севиля. Синдикалната организация на пожарникарите в Андалусия обяви, че огнеборците, участващи в гасенето на пожара, са изправени пред нечовешки условия. Някои екипи и трябвало да работят до 20 часа без прекъсване. Основната хипотеза за възникването на пожара е умишлен палеж. Същевременно горещата вълна в западната част на Европа обхване и Испания. Последните дни на места са регистрирани температури от 38 градуса, а в следващите дни може да се стигне дори до 40 градуса в някои райони на провинциите Кордоба и Севиля. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: И днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купестодъждовна облачност ще има следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. За района на София около 29 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. И в планините ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се заоблачи. На места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: При 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия и в двете посоки ще се извършват дейности за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява само в активните ленти. До 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218-я и 229-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Временната организация за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Sutrin s Mitko Pavlov.
1: Здравейте, уважаеми, часът е точно 8:09. Това не мисля, че мога да има спор, просто защото виждам часовника и няма какво да се обясняваме толкова много. Но все пак, сряда, знаете, Ladies Night, сряда обикновено не се сяда, сряда е малкия петък, изобщо всички клишета, които мога да изброя в този часови диапазон, мога да го направя абсолютно безсмислено, но тъй като трябва това утро да придобие някакъв смисъл, то мисля, че вие сте в изключителна кондиция да го започна ето така. Добре дошли, добро утро. Честита сряда!

Това е положението като старт. Уважаеми, нещо чисто потребителско, да не ви занимавам с глупости сега. Добре, кардам си минало. Така, всеки човек може да провери на какво основание е паркиран даден автомобил в зоните за почасово паркиране. Това е предложение на един общински съветник. Конкретен повод за това искане стана случай от Лозенец, при който една жена се усъмни, че фирмени автомобили и лични автомобили на полицаи не плащат зона, а инспектори на Центъра за градска мобилност не ги проверяват. Нещо, което едва ли бих... всъщност, бих се изумил, ако не е вярно. Това исках да кажа. Та, дамата качи разговора си с контролор в няколко страници в социалната мрежа, сред които и безумията в София, откъдето веднага сигнализираха ръководството на Центъра за градска мобилност. Там казаха, че ще проверяват случките. Та, какво да ви кажа? Това цялото нещо, като казус и още няколко подобни, е в основата един общински съветник да внесе доклад в столичния общински съвет, с който иска Центъра за градска мобилност да създаде публичен онлайн регистър, всеки да може да провери по регистрационен номер дали дадена кола има право да паркира в зоната в момента. Такъв регистър не трябва да съдържа лични данни и не трябва да нарушава GDPR. Нали? Същия модел вече съществува при проверката дали даден автомобил е репатриран или дали му е поставена скоба. Не виждам технически или юридически причини Центъра за градска мобилност да не отвори тези данни. Така всеки ще може да провери дали системата работи абсолютно честно. Също като казах, Центъра за градска мобилност от днес би трябвало да се пусне тестово дигитална карта за портфела ви за пътуване в градски транспорт. Т.е. да не носите пластиката, когато до момента, ако имате.

Не, тук се бях разлигал. Нещо, то няма как да го... Не, то също има как да го видите, ама то не ви е работа да гледате. То това е радио, да не е телевизия, батко. Заседаме да се... Приятели, ние много пъти... Кои сме ние, не знам, но много пъти съм се уповавал на силата на естествения прираст. Това е естествения прираст, като се развихри, ти не мога го спреш, браче. Ново научно изследване разтревожи света с предупреждение, че при екстремен глобален срив населението на Земята може потенциално да намалее наполовина. Още до 2060 година. Тъпото е, че най-вероятно ще бъдем доста дърти, ако сме живи, нали, тогава, за да се насладим на това нещо, как Земята се оттърсва, нали, населението като намалее наполовина. То ще е кеф. Само дет не е много ясно кой ще бачка за нашите пенсии тогава, но няма значение. Според учените, подобен сценарий може да бъде предизвикан от пандемии, тежък недостиг на ресурси, което да доведе до глобален конфликт, климатичен колапс и така нататък. Проучването е публикувано в едно научно списание, което се казва Chaos, изключително загадъчно защо, като анализира близо 12 000 години история на човешката популация от неолита до съвременната епоха. И изследователите са разработили математически модел, който възпроизвежда основните модели на растеж и спад на населението през различни исторически периоди. Като учените подчертават, че не става дума за конкретна прогноза, а за илюстративен математически сценарий, който показва аджеба колко уязвимо може да бъде човечеството при внезапни глобални кризи. Сега тук това много не ми хареса, аз не го бях прочел цялото, за да разбера, че не става въпрос за конкретно качиго. Конкретна прогноза, а тук всичко е илюзорно. Сега извинявай, ти или казваш тук раз след 30 години на половина, или какво занимаваме за глупости? Всеки ден си излизаш някакви пичове, дето обясняват тук до 3 години ще се мре, после до 5 години ще се мре, всека година се мре. А, стига. Математически модел.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Magna Labs.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

уважаеми, много епичен въпрос в 9. А, в 9. Иска ми се да е в 8:30. Прогноза за време. Въпросът е, нали така е написана статията, до кога ще продължат майските жеги? И отдолу има отговор. Обрадва времето още тази седмица. Днес доста топло време отново, за съжаление. Максималки 29-33 даже. Попълнените слънчево, след обяд естествено там ще вали. Има и условия за градушки в планините. Максимална температура на 1200 метра 18, на 2000 около 12. Така, какво ще се случи обаче утре и други ден? Четвъртък с някакъв ветрец ще е да мине студен атмосферен фронт, да нахлуе по-скоро. Да има градушки, грамотевични бури, краткотрайни валежи, по-интензивни, разбира се, следобед явления. Дневните температури ще паднат с 5-6 градуса, което може само да ни зарадва. В петък слънчево време на отделни места може да превали и да прегърми. Почивните дни, за съжаление, отново ще се затопли. Казвам съжаление, защото май месец тук, нали знаеш, тук от зима директно си влизаме в лето. Пролетая няма. Сега ще стане 30 градуса и предполагам после от средата на юни до към средата на юли ще вали, после стане 60 градуса. И така, август винаги е прохладен тук от 5-6 години. Виж колко прекрасно. Изпуснах си и забравих си реда, прогноза. Оф, значи това са проблеми, разбираш. Един след друг. Просто не знам. И ти мислиш лесно е. Как ще е лесно, брат? То е така. Е такова е.

О, това е положението. Приятели, едно е да се появи някъде, примерно палатко в лагер на някакви, да не знам, кулшари. Друго е някъде незаконно някой да си построи нещо. Наскрито имам предвид, не толкова явно, но съвсем много загадъчно ми се струва. Още вчера беше набумкано навсякъде из медиите, че акция на полицията и общината край Варна е разкрил незаконен град. Значи пак мога да ви го прочета. Акция на полиция и община край Варна разкри незаконен град. Значи как така, бате, това не е една палатка, нали? То не става това нещо да се пръкне за... Е така, за една нощ. Или да кажеш някой да се самонастени някъде и да не мога го изгониш, пи то това да стане за един час. Това е град, бре.

Слушайте, са изградени били постройки без разрешение на 100 декара, еди коя си местност, край Варна. Строителството е спряно, има сега задържани от вчера. На тази територия, която обхваща площ от около 100 декара, с която се затруднява и достъпа понякога, има строящи се или вече построени сгради. И забележете, приятели, те са 104 на брой. За нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от община Варна. Това са думи на кмета на Варна. Значи, според него, сигнали били постъпвали многократно през последните 2 години. Първо за незаконна сеч в тази местност, след това и за строежите. Ходили са някакви, от институциите варенските нещо да проверяват, обаче имало частна охрана, която не ги пускала и те си тръгвали. Значи ти 2 години си строиш. Абе, пичовете, ако не бяха тия къщи 100, а бяха примерно 10, то никой не може да разбере. Това е. Тук всеки може си строи очевидното доказване на противното. Някой тръгне нещо да правим и няма какво. Бегаме. Аре, мати.

Уважаеми да ви кажа, че хороскопът днес има такова заглавие. Чудесно вдъхновяващо е, съвсем откровено. Слушайте сега, госпожа Пенчева, какво е извела като заглавие за хороскопа днес? Появата на жилищни насекоми е знак, че в обкръжението ви има енергийни паразити. Така. До този момент, между другото, за любов съм чел, нали, тук тя всеки ден публикува за фризьори и за сексове, но такова заглавие е, че появата на комари, по-скоро появата на жилищни насекоми, извинявайте, защото комара има и пчела, оса, стършил и така нататък, не бях чел. Окей, зачитам се. 11-тия лунен ден, според нея, е период на изключителна мощ, в който вътрешната ви енергия се пробужда и търси посока. Това е денят на кундалини или на огнения меч. Огнения меч звучи доста палово, между другото, в една определена стилистика, нали? Защото ти огнен меч нямаш ли на триъгълника ти, за какво този живот го живееш? Вадиш огнения меч и работата тръгва. Така, в личния живот е написала дамата, изразявайки чувствата си открито, но с много голямо уважение към другия. Погрижете се за здравето си. Днес организъм ми е много издръжлив. Появата на... ето, стигаме. Появата на насекоми, които хапят или жилят, е знак, че в обкръжението ви има енергийни паразити или че вие сами изразходвате силите си за маловажни неща. Значи ти, приятелче, просто теглиш си два кръста сутринта профилактично, защото те комари, мухи, тия, как се казаха, миризливки, избяга ми думата, са се събудили от зимен сън заради резко топлите температури. Какво чудо е из балкона нашия. Нещо страшно, особено миризливки има, но са някои мудни непоследък, явно още са в зимен сън. Така както и да е, комар или нещо хапещо или жилещо, не е на хубаво. Жената написала отдолу, че спокойствие и любов ще ви донесат вътрешна сила и удовлетворение. Окей е днес за полов контакт, абсолютно и откъдето да го погледнеш, но не е хубаво за фризьор. По никакъв начин. Не е написала защо. Което малко ме притеснява от една страна, ама

0: sa... Nie sme ich zvyknení, to... Nie sme ich zvyknení. Ja Durička. Ne?
1: Mesdames et messieurs.
0: Oh, ajde. Pozdrav. Човече, аз както ви поздравих, топа реши да спреше. Ти си не знае смотания компютър. А, не, не е спрел. Аз изкофявам аз. Очевидно. И не съм го спрял аз. Виж какво, всичко е възможно в този свят голямо. Прощавайте. 9 без 8 е в момента. Часа имам предвид, разбира се.

0: отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Хайп The Vibe.
6: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
7: И със съдействието на...
8: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба, съобщава Нова. Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет се събира на редовно заседание днес и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред. По закон началникът на следствието и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Борислав Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще присъства във Варна на процедура по вземане на проба слънчоглед, внесен в страната ни от аржентински кораб. Пробите ще бъдат взети от инспектори на областната дирекция по безопасност на храните Варна, присъствието на представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. В началото на месец

0: От агенцията съобщиха, че при слънчогледа, пристигнал с 10-я кораб от Аржентина у нас, са установени пестициди над допустимите норми. И с предишните 9 кораба, с които бяха доставени над 363 000 тона аржентински слънчоглед в България, лабораторните анализи установиха, че в по-голямата част от суровината има остатъци от пестициди, които многократно надвишават максимално разрешените количества. Поради това произведените продукти от него са забранени за употреба в Европейския съюз. Европейския съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Говорителят на Европейската комисия Анита Хипер съобщи, че Евросъюза е извикал руския шарже де афер в Брюксел, за да му заяви, че поведението на Москва е изцяло неприемливо. Германия, Норвегия и Нидерландия също привикаха руските посланици заради заплахите на Москва. Външният министър на Украина Андрей Сибига определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. В знак на подкрепа към украинските власти, 70 представители на европейски държави посетиха в Киев гражданските обекти, ударени в края на миналата седмица. Тогава Русия изстреля около 80 ракети, а при атаките бяха ранени близо 100 души. През последното денонощие украинската противовъздушна отбрана е свалила 111 от 122 дрона, изстреляни от Русия. Руската армия атакува Украина с 2 балистични ракети. Най-малко един човек е загинал, 9 са в неизвестност след експлозия на резервуар с химикали в завод Северозападния американски щат Вашингтон. Още 9 души са ранени при аварията, някои от които сериозно. Служителите на аварийно-спасителните служби все още работят на мястото на инцидента в завода за производство на целулоза и хартия в град Лонгвю, в който работят около 1000 души. Сред ранените има един пожарникар. За сега няма опасност за населението. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността среща професионализма.
0: И днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купестодъждовна облачност ще има следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. За района на София около 29 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. И в планините ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се заоблачи. На места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър. Движението по автомагистрала Струма от 0-я до 10-я километър и в двете посоки се осъществява само в една лента поради полагане на хоризонтална маркировка. Поетапно се ограничава активната лента в ляво и дясно платно, като движението се извършва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно!

0: Sou treino. Smitko Pavlov.
1: Уважаеми, часа е 9:09 и трябва да продължим с нещата, които са изключително важни за нашето битие и съзнание, може би, не знам. Картиците, приятели, са едни от най-полезните животни в градинската екосистема, но когато се появят в дворни, често се превръщат в нежелани гости, обект на набези от наша страна. Причината е не само в купчините пръст по тревата, подземните тунели, които прокопават могат да затруднят поливането, да нарушат коренната система на растението, дори да повредят част от реколтата, но преди да посегнем към химически препарати или специални устройства, можем да опитаме няколко по-естествени начина за отблъскване на картиците. Точно в 9:10 точно исках да поговорим за това. Как да държим картиците надалеч? По-естествен начин. Еуфорбията, известна още като млечка, често се посочва като естествен репелент срещу картици, защото специфичният аромат ги държи надалеч, но няма категорични доказателства, че растението действа еднакво ефективно на всички картици. Между другото, не знаех, че има видове картици, но явно има. После, рициново масло, също популярно е на домашен метод срещу картици. Недостатъкът му е, че ефектът е краткотраен, а ако шиете много рициново масло на едно и също място, може да нарушите баланса на почената екосистема. Мога да разпръсквате утайка от кафе или нафталин. Често така използвам трик картиците, защото избягват силните миризми. Но този метод има ограничен ефект, тъй като аромата много трудно достига цялата екосистема, т.е. цялата система, тя не е еко, от подземни тунели, извинявайте. Но така де, картицата всъщност си е пичага и трябвало да се намери баланс с тях. Нали? Защото ти като всяко нещо в живота, трябва да има и баланс. Заповядайте.

Уважаеми, ние отдавна сме минали възрастта, в която трябваше да се информираме така по-остро за някои неща, защото първо по-голямата част от тия неща, за които след секунди стане дума, на някои от нас са ни минали през кръвта преди години, други пък никога не са имали желание да се запознаваме с подобни вещества. И така нататък, и така нататък. Много ми харесва обаче, че има и новинарски сайтове, които надлежно и нашироко обясняват кое какво е. Не ти трябва да ровиш, брате, не ти трябва да търсиш Google, не ти трябва да ползваш ChatGPT или някакъв друг AI. Не. Какво всъщност представлява наркотика LSD? Той е особено популярен, знаете, 60-70-те, когато се произвеждат най-различни експерименти с него, но се стига до злоупотреби и бива забранен. Зад абревиатурата LSD стои много сложно наименование. Диетиламид на лизергиновата киселина. Синтетичен психоактивен наркотик от групата на халюцигените, казано на български. Употребата му в дози и води до по-висока до желание, от по-висока доза, иска да кажа. Мощно психотропно действие, може да предизвика визуални, на моменти дори звукови халюцинации. Като действието му е дълго, може да продължи между 8 и 10 часа. Провежданите с него научни експерименти остават в контролирана среда, но това, че забраненото вещество е достъпно на клик разстояние, е изключително опасно. От една страна не е ясно с какво са го умешали, а от друга той, който го употребява, дали той не го меше с нещо. Тогава вече нещата са много сериозни. Особено ако се меша с алкохол. През последните 3-4 години, казват лекари, се наблюдава явление на полиупотреба на наркотици, т.е. търсят се нови усещания чрез смесване на различен вид наркотици. До подобно смесване понякога се стига много преди наркотика да стигне до този, който ще го употреби. Синтезирани е в някое мазе обикновено от дилъри, приготвят се от хора без никакво образование, посочват още лекари. Като според психолози, в тяхната практика имало деца, които стартирали ползване на наркотици на 11-12 годишна възраст. Ние на 11-12 години, ватко, ние не... ние сме били много зле, бе. А можеш. Ама его е. Виж колко бързо растат децата сега. Ние къде сме, те къде са били?

0: Kova The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
6: Слушай Magic! София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!
7: Сутрин с Митко Павлов.
8: Ей, уважаеми! Прогноза за време и... кажи го де. Прогноза за времето е идеална. Чай, че се загледах нещо съвсем различно. Извинявам се за което. Топло, евентуално може да вална след обед, евентуално може и да не вална. Утре леко да захладне, ама като кан захладне, то силно казано е захладне. 5-6 градуса по-ниски температури в максималната им стойност, което извинявай за захладняване. Малко по-добре да захладне. Даже и с 15 да паднат, пак ще си е супер. Стига бе, братко, няма юли месец 30 градуса. Ай.

10 plus 26. Така. Говорихме за кратици, говорихме леко за комари и то в хороскопа, между другото, но еднодневки, приятели, така наречените от нас, всички нас, винарки, са залели части от Бургас, най-вече районите около езерото Вая и Атанасовското такова. Жителите на града сигнализират за масово струпване на винарки по тераси, прозорци и автомобили, приятели. Било сезонно това нещо, според няколко орнитолози, било свързано с размножителния период на винарките. Това е в момента, в който периода, това е периода, в който еднодневките или така вече споменатите от мен винарки се чифтосват. И по думите на специалисти, живота на една винарка продължава от няколко часа до два дни. Нали? После се мре. Те са ценен индикатор за състоянието на водните екосистеми и служат за храна на риби, птички, прилепи и са много важни. Що? Защото лястовичките и прилепите унищожават огромно количество насекоми ежедневно, за да ядат. Но, а винарките пък не представляват абсолютно никакво опасност за хората, освен ако са, нали, кажи го, освен да са досадни. Те не хапят, на практика не се хранят, защото нямат развит хранителен апарат. Просто ражда се, мре и така. Видиш? Много винарки. Много в Бургас. Еми не е толкова случайно.

плодородна земя, със страшна сила. Но така, стотици хиляди хора, направили предварителни поръчки, с нетърпение очакват доставката на Trump Mobile. Междувременно се твърди, че някои от смартфоните за $500 вече са били доставени до новите им собственици. Въпреки всички надежди, все още не сме получили телефона си, но се появяват нови съмнения относно патриотичните качества на компанията, пише автора на статията в The Verge. За неамериканците, отпечатаното на гърба на телефона знаме на Съединените американски щати изглежда напълно нормално. Но ако се вгледате по-внимателно, ще забележите, че са отпечатани само 11 ивици в златисто и черно. Всъщност, знамето на щатите в оригинал има 13 ивици. По една за всяко от оригиналните колонии. Президент, който иска да криминализира изгарянето на знамето, се приближаваме доста до ръба на закона, смята автора на статията, и забелязва и нещо друго. В официално промоционално видео в социалните мрежи в една сцена могат да се видят само 9 ленти. Това просто е грешно. И няма как да кажеш, че някой е искал да направи нещо различно или на шега. Не. Някои клиенти явно ще бъдат, т.е. вероятно ще бъдат раздразнени от промяната на дизайна. Пат О'Брайен, ръководител на компанията за мобилни телефони, сподели единствено, че мобилният телефон е сглобен в щатите, а устройството беше обявено като произведено в Съединените американски щати и много сериозно рекламирано от президента Тръмп. Той се казва се Trump Mobile, нали, модела. И американското знаме върху новите смартфони се оказа сгрешено.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предстои Висшият съдебен съвет да разгледа оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, съобщи в кулоарите на парламента Атанас Славов от Демократична България. Според него, първо трябва да се довърши дисциплинарното производство срещу Сарафов и да се стигне до дисциплинарно уволнение. Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието, да се измъкне с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност, посочи Славов. И заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов коментира, че не трябва Висшият съдебен съвет да допусне Сарафов да направи като Петю Еврото. След като беше стартирано дисциплинарно производство срещу Еврото, той напусна и взе бонус 20 заплати. Висшият съдебен съвет трябва да прекрати тази практика, според Божанов. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение във Франция и Белгия днес и утре. В Елисейският дворец в Париж българският премиер ще обсъди с френският президент Емануел Макрон, теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. По-късно през деня министър-председателят ще отпътува за Брюксел, където ще се срещне с белгийският премиер Бар де Вевер. Утре предстои Румен Радев да разговаря с генералният секретар на НАТО Марк Рюте, с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. В състава на българската делегация, която ще посети Париж и Брюксел, участват вицепремиерът Александър Полев и Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министри на външните работи и на отбраната. Гърция удължава субсидиите за дизелово гориво, като отпуска и еднократна помощ за всяко дете. Военният конфликт в Близки изток продължава да оказва силно влияние върху цените на горивата. Против тази несигурна геополитика

0: Политическа обстановка. Правителството в Атина удължава до края на юни субсидията за дизелово гориво. Субсидията е в размер на 15 евроцента на литър на дребно. Така реално на бензиностанциите цената на дизела е с 30 евроцента по-ниска от тази през месец март. След заседание на кабинета, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви също еднократна помощ за всяко дете по 150 евро. Сумата ще се изплати на родителите през юни, за което не е необходимо да се подават молби. Почти 1 милион семейства с деца ще получат помощи. На кандидат студентите се отпускат по 350 евро за изпитите, ако трябва да пътуват над 120 км от дома си до университетите. Горещата вълна обхвана и Италия. Заради жегите броят на градовете от жълт към оранжев код всеки ден нараства. Днес в 15 града, сред които Милано, Венеция, Болцано, Бреша и други, предупреждението за опасно време от втора степен с очаквани температури от 35 градуса. На 28 май с червен код са вече обявени Рим, Болония, Флоренция и Торино. Високите температури накараха Италианското министерство на здравеопазването да започне да публикува бюлетините си за горещините още в края на май. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: И днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. За района на София около 29 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. И в планините ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се заоблачи. На места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в платното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. От километър 350 до 363. Движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Сутрин с Митко Павлов.

10 и 10 в момента вече са. Ще ме питаш какво от това, ще ти кажа, нямам никаква представа, пичага. Просто. Ама никаква, виж. Това е страната на ограничените възможности, ведушичка. Защо? Ами, не за първи път го цитирам, но има нова информация. Според данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите, България е отчела ръст от 18% на регистрации на чисто нови автомобили през април, спрямо същия на месец на миналата година. Видиш, по-силен ръст има само Естония. Малко над 70% от новорегистрираните през април коли са бензинодвигател, 11% са дизелови, 9,6% са електрички, 6% са хибридни, малко по 2% плъгин хибриди, което за мен беше изключително странно, че са толкова много бензините. Аз мисля, че са повече хибридите. Продажбите на нови автомобили в Европа са се увеличили за трети пореден месец през април, подкрепени от огромното търсене на електрички, чисти и хибридни модели. Регистрациите на нови автомобили са нараснали с 7% до 1 милион и 115 хиляди за 3 месеца имам предвид. Като основните пазари, включително Германия и Великобритания, също отчитат увеличение на продажбите. Та така. Виж? Фо.

Уважаеми, доста се говори за поскъпването на нощувките това лято и то навсякъде, между другото. Гърция влиза в летния сезон с рекордно търсене на краткосрочни наеми, но и с най-сериозното поскъпване на Airbnb в Европа. Данни на RDNA показват, че цените на нощувките през лятото са средно с 55% по-високи спрямо останалата част от годината. Въпреки по-високите цени, интересът към гръцките курорти нараства безобразно много. За периода юни-септември вече са платени около 4 милиона нощувки. Най-голям ръст се отчита през юли, следван от август и септември, което показва тоталното удължаване на туристически сезон, въпреки че септември винаги има огромно търсене в Гърция, най-малко, защото нощувките винаги са били по-ниски, а времето всъщност е доста по-приятно от юли, който не знам как се издържа на плаж в Гърция юли. Август пак малко се обръща след 10-ти, но както и тук, ама там е ужас. Та, според анализа, Гърция се представя по-добре от редица конкурентни пазари. Португалия отчита ръст от 6%, докато Хърватия бележи спад след силния си растеж в периода след пандемията. Средната цена за нощувка в Гърция лятото достига 184 евро, срещу около 113 извън сезона. За сравнение, сезонното поскъпване в Хърватска е 38%, в Португалия 36%. Най-скъпата дестинация отново е Миконос, където средната цена за нощувка юни, юли и август е 758 евро.

Уважаеми, не знам нещата с AI-а докъде ще стигне. То най-вероятно... То аз няма как и да знам, дет се вика. Регулация ще си има и то... Няма да сме виновни ние за нея. Но бях се загледал от деве в нещо, което ми стори много интересно. Точно заради това исках към вас да го метна. Само секунда, извинявайте. Та, по темата. Нов аватар на Ози Осборн, създаден с помощта на изкуствен интелект, може да направи своя дебют в родния му Бирмингам, като инфото е на BBC. Вдовицата на самооснователя на Black Sabbath, Шаран и синът му Джак, обявиха плановете за хиперреалистичната версия на Ози Осборн по време на изложение в Щатите миналата седмица. В разговор с един водещ по BBC Radio 1, Ed James, казва той, Шаран каза, че плановете за аватара са брилянтни. Видях тестовете, които са направили с Ози, можеш да видиш всяка пора на лицето му, брадата му се вижда, толкова е детайлно. Ози Осборн почина... Ако помните миналата или по-миналата, малко след 3 седмици след като изнесе прощалния си концерт в Вила Парк, аватара ще може да изнася концерти, да разговаря с феновете, да се движи, да реагира точно както би го направил Ози Осборн, като той ще се появи в Америка и в Великобритания до края на лятото. А Шаран Осборн сподели, че се надява дебютът да бъде в Бирмингам. Той ще обиколи света, ние ще го заведем по целия свят, но първо трябва да бъде в Бирмингам. Аватарът може да прави абсолютно всичко, като Шаран Осборн вярва, че може да се появи на концерти, във филми или в реклами. Нали, кажи ми, че не го правят за кинти.

0: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват и още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това?

0: Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена. Твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Това беше, уважаеми. Ето има една приказка. Трябва да ви избумкам две песнички и да... Кажи го де. И да ви остана новините. Не, че нещо чак толкова затрогващо имах да ви кажа. Или нещо, което да ви дисбалансирам. Но не. Всичко останало си ОК. За повече подробности, разбира се, има новините, които са в точен час, естествено. Почтенност и правосъзнание. Мерси.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе жалба във Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Предложението на министъра е на Сарафов да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване на престижа на съдебната власт. Междувременно Борислав Сарафов депозира днес оставката си като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването. Минималните пенсии на над 800 000 възрастни хора ще бъдат усъвременени с 7,8% по швейцарското правило. Това приеха депутатите на първо четене с промени в закона за задължителния бюджет. Изменението предвижда от 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322 на 347 евро. С символична първа копка в този час започва изграждането на още 40 км от автомагистрала Русе Велико Търново. Събитието ще се състои в участъка, където трасето на автомагистралата се пресича с пътя Русе Кубрат. Проектното трасе на магистралата е близо 133 км и разделено на три участъка. От Русе до Бяла, обхода на град Бяла, чието изграждане започна през 2023 година, и от Бяла до Велико Търново. Отсечката, в която сега стартира строителството, обхваща трасето от 0-вия до 40-я км. Тя ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. За обект има готов технически проект, завършени отчуждения и издадено разрешението за строеж. Облекчаване на трафика през предстоящият летен сезон и нови инфраструктурни проекти между България и Турция обсъдиха министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и извънредният и пълномощен посланник на Република Турция у нас Мехмет Сит Оянък. За миналата година статистиката отчете рекордните 11 милиона пътници и 4 милиона превозни средства, преминавали през местната ни граница. Георги Пеев подчерта, че

0: Трябва да се търсят прагматични решения за облекчаване на преминаването през граничния пункт Капитан Андреево Капаколе. Акцент в разговора беше поставен и върху значението на стратегическия проект за нова железопътна връзка между двете страни. Ямбол-Лесово, който се разглежда като приоритетен за регионалната сигурност и част от усилията за свързване на Централна Азия с Европа. Общо 50 мигранти без документи са били спасени край южния бряг на остров Крит. Мигрантите са били забелязани по-рано на борда на надуваема лодка на около 40 морски мили от Йера Петра на южния бряг на острова от самолет на Frontex, Европейската агенция за гранични брегова охрана. По-късно те са били спасени от кораб на гръцката брегова охрана с помощта на частна лодка, плаваща в района. Мигрантите са транспортирани до пристанището в Йера Петра. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността среща професионализма.
0: Времето остава предимно слънчево, като повече облаци ще има в следобедните часове. На места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите днес между 29 и 34 градуса, в София около 29. Утре ще нахлува сравнително хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури, има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове над Централна и Източна България, както и в планините. В петък ще преобладава слънчево време. Само на отделни места в източните и в планинските райони ще превали и прегърми, вятърът ще отслабне.

0: Luis Torreto. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Magnazyme
3: от Magna Labs.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra. И литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Имаше много странно в тия кости.
3: Какво?
2: Не сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случили много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответ се до вас, това пак да говорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Висшият съдебен съвет прие подаденото от Борислав Сарафов оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. На заседанието на съвета стана ясно, че Сарафов няма да получи обезщетение от 20 заплати, защото не напуска съдебната система, а се връща като редови следовател. Държавата започва подкрепа за пострадалите от наводненията, обяви министърът на труда Наталия Ефремова и изказа съболезнования на семейството на загиналия мъж, отнесен от водите на река Росица. Социалните служители са били от първия час на бедствието на терен, направени са обходи на над 400 пострадали къщи в 10 населени места. Правят се описи, извършени са множество дейности по консултиране, обобщи министърът. Най-много пострадали семейство от наводненията са в Севлиево, 179, които вече са посетени. От РЗИ Габрово препоръча следващите дни хората да не използват водата в Севлиево за пиене и готвене. Пробите продължават да се изследват, а окончателните резултати се очакват през следващите дни. В Севлиево вече са доставени количества вода от държавния резерв. София дава имот в Чепинци за тренировъчна база на спасители и кучета търсачи. Предложението е на председателя на столичният общински съвет Светомир Петров и ще бъде гласувано на заседанието на градския парламент. Предоставянето на общинския терен е необходим за нуждите на тренировъчна база на фондацията Лазар Радков. В нея ще се подготвят както спасители, така и кучета, които често се отзовават първи в случай на бедствие. Светомир Петров призова колегите си от общинския съвет да застанат твърдо зад тази кауза с огромна признателност към хората с големи сърца. Израел съобщи, че е ликвидирал при въздушен удар новия шеф на въоръженото крило на Хамас в ивицата Газа, Мохамед Одех. Съобщението идва само няколко дни, след като по същия начин беше убит и неговият предшественик Езедин Ал-Хадад. От Хамас все още няма коментар. След като обявиха удара, израелският министър на отбраната Израел Кац и премиерът Бенямин Нетаняху посочиха съвместно изявление, че Мохамед Одех е бил шеф на разузнаването на Хамас по време на клането от 7 октомври и отговорен за убийството, отвличането и раняването на многобройни израелски цивилни и войници от израелските отбранителни сили. Цените на петрола се понижиха днес около 2%, след като инвеститорите започнаха да оценяват перспективите за възобновяване на преговорите между САЩ и Иран, въпреки подновеното напрежение около Ормузския проток, предава Reuters. Поевтиняването е факт ден след като цените на петрола нараснаха с около 4% вследствие на новите американски удари по цели в Иран. Президентът Доналд Тръмп ще свика заседание на кабинета си в Белия дом по-късно днес на фона на оставащите сериозни разногласия в преговорите с Иран. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Времето остава предимно слънчево, като повече облаци ще има в следобедните часове. На места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър.

0: Температурите днес между 29 и 34 градуса, в София около 29. Утре ще нахлува сравнително хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури. Има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове над Централна и Източна България, както и в планините. В петък ще преобладава слънчево време. Само на отделни места в източните и в планинските райони ще превали и прегърми, вятърът ще отслабне.
1: Трафик със съдействието на
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението при километър 6 на пътя между Своге и Лакатник Миланово в района на село Миланово се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Движението при километър 13 на третокласния път от Смолен към Стойките се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: с абсолютна музикална класика започва работното ни настроение в средата на тази майска седмица и в финалните дни на месец май. Горещи ни в Европа, но горещо време и при нас. Днес почти навсякъде ще отчетем около 34 градуса като температури, дори и София, която винаги седи малко по-хладно в такива очертания. Днес най-вероятно ще докоснем 30 градуса. Не обаче това е същественото. Да поговорим за високата температура, докато все още не е озряло настроението работното. Това са все пак първи приказки. Не можем да кажем, да не кажем и няколко думи за голямото събитие вчера на националния стадион Васил Левски. Ще се видим отново. Това обещание даде Брус Дикинсън на финалната права на голямото събитие, което изсипа ама много с хиляди фенове около националният ни стадион. Беше пълно с черни фанелки и, разбира се, Iron Maiden надписи. А преди светлините на стадиона да угаснат, Дикинсън се обърна към хората със следните думи. Желая ви хубава вечер, хубава седмица и хубав живот. Вие го заслужавате. Всичко най-хубаво е пожелал финално. Преди това един от забавните моменти в шоуто бе репликата «Трябва да е ракия», след като вдигна на сцената военна манерка. Специален гост бяха други траш метал икони, американски музиканти, които направиха 45-минутен подгряващ и взривяващ почти концерт. И другото какво трябва да кажем, може би от историята на посещението на Maiden в България. Нека да кажем, че през 2007 година Maiden бяха в София, тогава тяхното участие се случи на стадион Локомотив. От първото им гостуване са изминали 31 години. Само си представете, ако това е човешки живот, това си е вече сериозна възраст. Тогава шоуто е в зала Христо Ботев, групата е идвала в София и през 2014, а 4 години по-късно гостува в Пловдив, за да се завърне отново в София през 2022 година. Така че добре ни дошли, ако решат пак да посетят. Очевидно, че музикантите вече обичат страната ни, така както техните фенове в страната ни обичат тях. И като заговорихме толкова обичливо, еми да, най-хубавото. Връщаме се към любимата музика само след минутка. Роби Уилямс насреща. Другият човек, който ни радва в есента на 2025 година с присъствието си на същото място.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.

0: Те се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър масленово масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
0: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
6: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Работно време. Селена Бозова.

След това красиво тържествено изпълнение по Magic към новите ритми на лятото, което носи много спорт и много радост на момчетата, които сега още от тук започват вече да предвкусват удоволствията, които ще се случат от 11 юни нататък. Световната футболна централа FIFA официално представи официалната песен за предстоящото световно по футбол. Композицията се казва «Дай, дай», което на италиански жаргон се превежда като «Хайде, хайде» или «Дай всичко от себе си» и е в изпълнение на Шакира и Бърна Бой. «Дай, дай» обединява глобалните звуци и енергията на двамата изпълнители в едно жизнено честване на футбола, културата и единството. Това от официалното изявление на FIFA. Песента е написана на 5 езика – английски, испански, италиански, френски и японски, а в наскоро пуснато към нея видео участват в футболни суперзвезди като

Lionel Messi, Килиан Мбапе, Ерлинг Холанд. В началото на май Шакира засили напрежението и нетърпението на феновете, като пусна една минутка загрявка за проекта в социалните медии. Това е поредното мащабно изпълнение на футболна тематика от нея. Тя вече има легендарен статус сред феновете на спорта. Преди това да не забравяме, че даде на света незабравими хитове като Лака Лака, This Time for Africa за Мундиал 2010 и Южна Африка и Ла Ла Ла за Мундиал 2014 в Бразилия. Така че официално си е музикалната икона на футбола. Друго какво можем да кажем? Ами не, това ще кажем. После ще разкажем малко повече за събитието и подготовката на стадионите. Очевидно, че тук музиката открива и дава хоризонта в следващите думички за спорта. Ами то така да е, спорт и музика, и друг път сме го обсъждали. Абсолютно добра комбинация.

музикална класика очумява точно в този момент. След това ободряващо изпълнение. Изпълненията по стадионите. Очевидно, първият ни час в общото ни работно време се установихме там с ретроспекция на участието от изминалите часове на Iron Maiden тук в София. След това, това, което ще пее Шакира или което ще слушат стадионите, ангажирали с голямо футболно събитие. Сега оглеждаме как върви в момента организацията в Канада, Мексико и Щатите. Там не спира усилената работа и заключителните приготовления за най-голямото спортно събитие на 26-та, световното по футбол, което стартира на 11 юни. В продължение на повече от месец до 19 юли, когато е финалната среща, ще гледаме футбол за първи път в новия формат на турнира с 48 отбора, които ще играят на общо 16 стадиона, разположени в трите страни домакини на Мундиала. 16-те стадиони в 16 градове бяха избрани от сериозен брой кандидатури от близо 41 такива. Мачовете ще се играят в 2 града в Канада, 3 в Мексико и 11 в Щатите. Половината от избраните 16 стадиони трябва да сменят изкуствените си настилки с естествена трева, за да покрият изискванията на FIFA. 4 пък от съоръженията имат система с подвижен покрив, който може да бъде използван в зависимост от атмосферните условия, а тези стадиони също така имат и климатични системи, нещо, което вече видяхме и на последното световно първенство в Катар, а то беше преди точно 4 години. Любопитен факт, свързан с градовете му домакини, е това, че Мексико Сити ще бъде единствената столица, която ще приеме мачове от турнира, докато Отава и Вашингтон няма да имат тази чест. Единствено Бон в Западна Германия за Мундиал 74-та и Токио в Япония за Мундиал 2002-та са били столици на държавите домакини, които не са приели повече мачове от световни финали, провели се на тяхна територия. Те първо има да излизат любопитни подробности и статистики на предстоящата радост, а сега, както винаги, нашата радост е тази Алана Майлз.

0: след това динамично изпълнение на Абба. Не остана много време за слушане на много музика. Както винаги, на финала на часа сместваме три изпълнения. В случая това са на Ричард Макс, на едно кино, свързано с филма Мръсни танци, и Sixpence None Richard точно преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
5: С партньорството на Техномаркет.

0: среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие с 8 гласа за. Той беше преназначен като редови следовател, което означава, че вече няма да заема и позицията на заместник главен прокурор, която по закон е свързана с ръководството на следствието. Оставката беше включена като извънредна точка в заседанието, след като правосъдният министър Николай Найденов публично заяви, че Сарафов трябва сам да се оттегли след отказа на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу него. Парламентът реши и минималната пенсия да бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Така минималната пенсия ще се повиши от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента. Механизмът предвижда ежегодно увеличение, базирано на равни части от ръста на средния осигурителен доход и инфлацията. За 2025 година осигурител доход е нараснал с 12%, а хармонизираният индекс на потребителските цени с 3,5%, което формира общия процент на усъвременяване от 7,8%. Всички пенсии за трудова дейност ще бъдат увеличени от 1 юли 2026. Парламентът прие на първо четене промени, които съществено ограничават правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България. Според новите текстове, управител момента, това е бившият директор на НАП Румен Спецов, ще бъде задължен да представя ежемесечни отчети за дейността си пред министъра на икономиката. Въвежда се и по-строг съдебен контрол върху всички разпоредителни действия, свързани с имущество, акции или дялове на рафинерията. Всяка сделка, извършена в нарушение на закона, ще се счита за нищожна. В априлци предстои целодневно спиране на водата за всички абонати, които се захранват от магистралния водопровод Априлци Севлиево. Причината е извършването на аварийни ремонтни дейности по трасето. От общината призовават жителите да планират потреблението си и да проявят разбиране до приключване на ремонта. Абонатите, които се обслужват от вътрешния водопровод в града, няма да бъдат засегнати. Мярката идва дни, след като проливните валежи предизвикаха преливане на реки Видима и Острешка и нанесоха щети на множество домакинства в района. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността срещу професионализма.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса.

стъпваме на полето на историята. Нещо като пътешествие в Северна Калифорния. Емблематичният за залива на Сан-Франциско мост Golden Gate започва като невъзможно амбициозен проект. Той днес празнува своя рожден ден, става на 89 години, тъй като е открит на 27 май. Каквато дата е и днес, през 1937 година, това откриване става сред яростни протести и сцената на 11 човешки живота. Някои историци дори твърдят, че местните жители са обявили против, защото щял да загрузи красивата гледка. Такива мнения е имало и когато се е извисила и Айфеловата кула, така действат новите конструкции. Калифорния вярвала, че с моста ще се отвори път от Буенос-Айрес до Аляска, а Сан-Франциско, че така ще демонстрира на всички, че това е градът на западния бряг, един от най-модерните и добрите за живеене в света. Отчасти този дух е въплатен в моста, защото преминалите по него казват, че никъде другаде не са били толкова близо до усещането за летене. За защита при плаването ги обработвали с боя. Военните настоявали мостът да е с черен цвят и ярки жълти ивици, за да се вижда в трудния за корабоплаване залив с гъсти мъгли, напористи ветрове и силни океански течения. В крайна сметка обаче било решено, че мостът и така си е добре с този оранжево-червеникъв цвят, който днес наистина е символ и голяма световна забележителност. Една от най-популярните, не само в Сан-Франциско, но и в Съединените американски щати като цяло. Дълъг е 1 км и 600 метра, в най-високата си точка е висок 227 метра. Работата му по изграждането започва на 5 януари 1933 година. Нужни са 4 години и 35 милиона долара, които се разгряват на 3,45 милиарда днес, за да бъде завършен. Част от популярността на Golden Gate до сега, поне 1500 души са били видени да скачат от него, или пък човешки останки са били открити по-късно. Реалният брой на хора, загубили живота си от това съоръжение, сигурно е много по-висок, тъй като те са се промъквали до моста по тъмно време, след това пък водите и силните океански течения не са оставили възможните следи. Психолози свързват този зловещ интерес към моста с идеята за романтизиране на

0: слагането на край живота, с оглед на това, че той е визуално красив. Каквото и да е, наистина е визуално красив, извън човешките драматични истории, които разказва. Още по-красиво е, когато го видиш на картинка, символът на Сан-Франциско, червено-оранжев, греещ, красив, невероятен.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Boy Sturleto. Hype the vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Работно време. Селена Бозова.

След това драматично изпълнение на Джеймс Артър е един сюжет, който съдържа в себе си много закваска за драматургия и за огромен талант изпълнителски и майсторски. На 27 май, далечната 1840 година, от нашия свят си отива Николо Паганини, един от най-енигматичните фигури в историята на музиката. Животът и смъртта му са обгърнати в митове, които той самият често е поддържал. Паганини е притежавал уникални физически

актьорски черти, които са плашили и същевременно впечатлявали публиката. Бил е изключително слаб, блед, с дълги, силно подвижни пръсти. Днес учените предполагат, че е страдал от генетични заболявания, като синдром на Марфан или синдром на Ehlers-Danlos, които са му осигурявали на обичайна гъвкавост на ставите. Концертирал е облечен изцяло в черно, движенията му на сцената са били конвулсивни и ексцентрични. Често е пристигал на концерти в черна карета, теглена от черни коне, което още повече е подсилвало зловещия му имидж. Слуховете за свръхестествения происход на неговия талант са съпътствани през целия му зрял живот. Публиката и критиците не можели да си обяснят неговата невиждана до тогава виртуозност и бързина на свирене. Това ражда и легендата, че е продал душата си на дявола в замяна да получи гениалност. Някои зрители са твърдели, че по време на концертите са виждали как нечестивия стои зад гърба му и движи ръката му с лъка. Наистина хората са имали повече въображение, отколкото самият творец. Паганини често е свирил на цигулка с късани три струни, изпълнявайки сложни произведения само на една струна сол, което е изглеждало, поне за тази епоха, абсолютно невъзможно. Здравето на музиканта е било силно компрометирано през втората половина от живота му. Много страдания. Лекуване в една от сериозните болести изобщо на времето, в което е живеел с живак, което пък е довело до тежко хронично отравяне, загуба на зъби, разпадане на челюст. В края на живота си напълно губи гласа си заради туберкулоза на ларингса и е комуникирал само чрез бележки или чрез сина си Ахил, който е четял по устните му. Отива си от този свят в Ница и това поставя пък началото на дълги години съдебна и религиозна драма. Преди смъртта си той отпраща свещеника, вероятно вярвайки, че няма да си иде толкова скоро. Поради това и заради слуховете за връзка с нечестивия, католическата църква отказва да го погребе на осветена земя. Музикантът е бил балсамиран, но е останал непогребан в продължение на десетилетия. Местили го на различни места, мазета, изоставени фабрики, частни имоти. И стигаме до 1876 година, точно 36 години след заминаването му. След дълги борби на неговия син, папата разрешава тялото да бъде погребано в християнско гробище в Парма, Италия. Да, драматичен живот. Но в крайна сметка всичко е равно на гениален творец и изпълнител.

Точно в това сентиментално настроение дошла от музиката, която в момента отшумява. С сантимент в капсулата на времето се връщаме много назад в историческо живеене. Едно единствено обаче едно и също, и това е датата, календарната днес, 27 май, годината е 1703, тогава по стар стил се е падало 16 май, когато руският цар Петър I Велики основава Санкт-Петербург. Градът е създаден с цел да бъде стратегическа крепост и модерен търговски център, осигуряващ на Русия излъз на Балтийско море, прословутия прозорец към Европа. За официална рождена дата се счита полагането на основите на Петропавловската крепост. Мястото се намира в устието на река Нева, на територия, току-що отвоювана от Швеция по време на Великата Северна война. Градът е наречен Санкт-Петербург в чест на Свети Петър, небесния покровител на царя-освободител. Първоначалното звучене е повлияно от нидерландския език, тъй като Петър I е силно впечатлен от културата и корабостроенето в Нидерландия. Строителството се извършва в изключително негостоприемна, блатиста и влажна местност. За пресушаването и изграждането на каналите са мобилизирани десетки хиляди селени, занаячи и войници от цялата страна. Поради глад, болести и суровия климат, много работници губят живота си, което ражда легендата, че градът е построен върху кости. Самият Петър I лично чертае първите планове за развитие на града. А музиката не чака. Марта Санчес иска да ни каже нещо много важно. Няма да й пречим.

0: Днешно изпълнение Сандра ни заведе в модата на 80-те години. А сега да кажем и ние здравей, да приветстваме малкото останало за слушане до финала на този час. Шиният О'Конър и Стетеско точно преди новините.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.

0: Та кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Съдът разглежда мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен за трагедията в Благоевград, при която загина 16-годишно момиче, а 17-годишно момче остава в критично състояние в Пирогов. Обвиняемият беше доведен в залата, окован след като на 24 май е открит в неадекватно състояние в апартамента, където се е провеждало парти с наркотици. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство, като разследването проверява дали под въздействието на дрога е блъснал момичето през прозореца и каква е ролята му в падането на второто пострадало момче. На разпитите той твърди, че не помни нищо. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че работи по осъвременяване и на социалната пенсия от 1 юли, като това ще бъде решено с акт на Министерския съвет. Тя увери, че с новия бюджет всички социални плащания за деца, хора с увреждания и пенсионери ще бъдат напълно гарантирани. По думите и около 800 000 души получават минимална пенсия, а от 1 юли всички пенсионери, независимо от вида на пенсията, ще получат еднакъв процент на увеличение. Ефремова подчерта, че устойчивостта на пенсионната система остава основен приоритет в работата й. Социалният министър Наталия Ефремова съобщи още, че социалните работници вече са обходили около 400 пострадали къщи в 10 населени места след наводненията. На място се описват щетите и се консултират семействата за видовете държавна помощ, за които могат да кандидатстват. Ефремова подчерта, че екипите са били на терен още в първия час след бедствието и че твърденията за недостатъчна подкрепа не отговарят на истината. Най-много посещения са направени в Севлиево 179 домакинства, следвани от Дряново с 50 и Априлци с 48. Министърът призова пострадалите да бъдат по-активни и да подават заявления за помощ. Картата за градски транспорт в София вече може да се използва директно през телефона. Столичната община пусна приложението София Туго, което позволява превозните документи да се добавят в дигиталния портфел. Персонализираните карти могат да се зареждат и чекират през Wallet, а при липса на физическа карта може да се създаде виртуална. Възможно е и дистанционно зареждане на повече от една карта. За сега услугата е достъпна за устройства с Android. Полицията в Шумен задържа 37-годишна жена, шофирала с 2,56 промила алкохол, след като се е блъснала в разделителни бализи на булевард Симеон Велики. Тя е била в видимо нетрезво състояние, дала е кръвна проба и е задържана за 24 часа. Автомобилът е иззет. Образувано е бързо производство. Случаят е поредният в за последните дни в региона. Наскоро арестувана друга жена, управлявала след употреба на два вида наркотици, както и мъж с над 2,50 промила, ударил ограда и две коли. На 16 май е задържан 41-годишен жител, шофирал над 3 промила след опит да избегне полицейска проверка. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с съдействието на
3: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: Мнение е на Куин, което само когато прозвучи, независимо какъв ден от седмицата, някак си веднага те кара да имаш усещане за петък. Знаем, че петък си е особено благоприятен и хубав ден. Тогава приключва трудовото настроение и човек почва да мисли за хубави неща, свързани най-вече в този период на годината с дейности на открито. И тъй като в момента сме в работното време на града, няма по-подходящо от възможността за един пешеходен тур. В случая той е посветен на Иван Милев и е воден от историка, изкуствовед и директор на художествена галерия Казанлък Пламен Петров. Един тур, който днес ще се разходи през улиците на София. Маршрутът е от програмата Литературни срещи Прочети София и е под наслов Иван Милев след последната въздишка на смъртта. Градската разходка ще започне от улица Московска 6, градинката при Княжевския дворец до паметника на Владимир Димитров Майстора. Маршрутът ще огледа пътя на творчеството и спомена за Иван Милев след границите на жизнения му път. Иван Милев е известен най-вече като художник, но той има и значимо литературно творчество, а неговите стихове и проза ще бъдат четени по време на цялото това събитие, което пешеходи в големия тур. Тази разходка е и своеобразно продължение на вече реализирания маршрут през март тази година, който беше отново посветен на Иван Милев, като този път фокусът се измества върху физическите и документални следи, които съставляват на живота на твореца след смъртта. Та така, ето една възможност, освен да се поразходите в хубавото време и природа, и да научите нещо много интересно за големите ни творци.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Айсвайт Магназайм.
7: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
7: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
8: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Kaufland Card.

0: представа Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Работно време. Селена Бозова.

много приятно изпълнение и веднага след него една възможност за преживявания тук, които предстоят в Перник. Его къде е? Там говорим, че отново получава своя живот фестивалът Рестарт, който се рестартира буквално като името си, след като беше прекъснал своята активност от близо 2 години. Нека да кажем какво е заложено в посока Перник. Новото издание този път носи посланието «Нашата история, нашето време». В рамките на 2 дни, 30 и 31 май, предстоящите събота и неделя, последните дни на месец май, са заложени много дейности на открито, както и архитектурна разходка под ръководството на архитекти в минната дирекция и регионалния исторически музей. Другото, което може да кажем, съботния ден, програмата започва в 10 сутринта, в нея са включени много работилници за възрастни деца. Над 30 автори ще се включат в Арт Базар. В края на деня пък ще има концерт на Роби, а след него ще има и прожекция на открито на българския филм «Дъвка за палончета». На следващия ден, 31 май, неделя, отново старт в 10 сутринта. Програмата започва с спортни занимания, продължава с игрите от 90-те години на 20 век. Децата ще могат да гледат и няколко театрални представления, сред които «Трите прасенца» и «Житената питка», както и да участват в игри, организирани от езиков център от Перник. Пред Дворец на културата пък ще бъде подредена изложба на регионалния исторически музей, а също така ще има и концерт на духовия оркестър. Добре звучи. Ако се чудите на къде и всъщност ако точка А отправната е тук от в София, его къде е Перник, може да отидете там, ще бъде интересно в последните дни на май.

Красиво изпълнение, което даде заглавието си за много красив филм и един незабравим принц. Нещо като една красива прогноза за времето. Времето, което е много топло, това, което трябва да знаем, че има известен обрат, който ще донесе малко повече прохлада и това ще се случи в ден четвъртък. Малко ще спаднат градусите надолу, ще ни дадат лек въздух. Но пак ви казвам, това е част от пролета, от пролетните настроения. Другото, което можем да кажем е, че все по-реалистично започваме да се подготвяме, да сменим сезоните, да дойде лятото. Всяка година, както винаги, около 20 и 21 юни в Северното полукълбо, където се намираме и ние, настъпва лятното слънцестоене. Най-дългият ден и най-кратката нощ. Това е астрономическо събитие, което бележи началото на лятото и е своеобразен повратен момент в годината, когато слънцето достига най-високата си точка. Думата излиза от слънце и стоя, точно както си звучи с лято, защото около този ден слънцето като че ли забавя видимото си движение в небето. Наблюдателите отбелязват, че изгревите и залезите сякаш замръзват на хоризонта за няколко дни преди движението отново да се обърне. Най-хубавото е, че всичко това ни предстои.

0: Magic, аз пък си придвижвам погледа на юг. Там ни очакват три изпълнения до края на това време. Ще се танцува ламбада, после има снап. Изобщо танците до тук са гарантирани. Има нетворк точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
8: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
9: И със съдействието на...

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ.

0: за юни в размер на 35 евро и 62 евроцента за мегават час без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-ниските в Европа, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще вземе окончателно решение за цената на 1 юни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира във Фейсбук, че оставката на Борислав Сарафов не представлява реформа, а сигнал, че политическите сили поддържали, цитирам, сарафовщината в съдебната система отслабват. По думите му, Сарафов и моделът, който олицетворява, са немислими без политическите си покровители. Демерджиев подчертава, че предстои истинската задача – окончателно премахване на този модел и недопускане на неговото прегрупиране. Той припомня, че когато Сарафов замени Гешев, много от днешните критици са аплодирали промяната, но Прогресивна България настоява не за смяна на имена, а за реална трансформация. По-рано днес Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие. Случаите на морбили в страната достигат 328 към 25 май, разпределени в 7 области, като най-засегната остава Враца с 185 заболели, в Плевен са отчетени 90 случая, в Ловеч 30, Монтана 12, София град 7, във Варна 3, а в София област 1. От всички заболели 270 са деца, без имунизация поради ненавършена възраст или други причини са 168 души при 29. Имунизационният статус е неизвестен, останалите имат поставена ваксина. Ваксинацията срещу морбили у нас е задължителна и се извършва на 3-месечна възраст и на 12 години. В Берковица се разследва масов бой между две ромски фамилии, избухнал на 26 май в квартал Раковица. Образувани са 3 досъдебни производства, 1 за нанесена телесна повреда и 2 за унищожени, общо 5 автомобила, 2 мъже на 35 и 33 години са задържани за нападение над 73-годишен жител, ранен по главата с хвърлен камък. Пострадалият е прегледан и освободен за домашно лечение. Друг 73-годишен мъж е арестуван за повреждане на 2 автомобила и още 3 коли са пострадали при конфликта. Полицията поддържа засилено присъствие в квартала. Предстоят разпити на около 20 души за изясняване на причините за сблъсъка. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта, има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността среща професионализма.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
5: Движението при километър 6 на пътя между Своге и Лакатник Миланово в района на село Миланово се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Движението при километър 13 на третокласния път от Смолен към Стойките се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това възторжено изпълнение на Starship по Magic, да си пуснем от малко от любимото кино. Когато един герой започва да се харесва и да бъде обичан от целия свят, той ще има и още продължения. Говорим за едно любимо мече, мечето Падингтън, което най-вероятно вече ще си има и четвърти филм. Носителите на Еми, номинирани за Оскар, Армандо Януччи и Саймон Блеквел, поемат приключенията на това обичано перуанско мече в Лондон. Те ще пишат сценария на четвъртата част. То си намери нов екип от сценаристи за следващото си голямо приключение в киното. Още какво можем да кажем, че Паддингтън 4 идва след огромния успех на предишните три части, които се появяват на екран съответно през 2014, 2017, 2024 и натрупаха общ глобален бокс офис от над 800 милиона долара. Режисьорът Пол Кинг засне първите два филма, а Уилсън следващия пое щафетата за третия. Продуцента остава неизменен, който, това е една дама, която още преди около 20 години първа дава идеята за пренасянето на емблематичното мече на писателя Майкъл Бонд от хартията на големия екран, чрез комбинация от игрално кино и компютърни визуални ефекти. Четвъртият филм за Паддингтън беше официално обявен по-рано тази година, по време на голямото кинособитие CinemaCon. Тогава изпълнителният директор на студиото, което поема задачата, Ана Марш, разкри, че филмът е в процес на разработка, но спести подробности, споменавайки единствено, че са наети световно известни комедийни сценаристи. Да, това не звучи лошо. Добрият филм е добър сценарий и още веднъж пак от същото.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
7: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение на Рус Рамацоти по Magic, съвсем подходящото място и италианско настроение да честитим 70 годишен житейски юбилей на един голям кинотворец. На 27 май 1956 година в сицилианския град Багерия край Палермо се ражда големият италиански режисьор Джузепе Торнаторе, така че днес точно той прави своите 70 години. Още от ранна възраст проявява силен интерес към киното, като дете прекарва безброй часове в местните киносалони. Преживявания, които по-късно ще оставят дълбок отпечатък върху творчеството му. Като тинейджър работи като фотограф на свободна практика и поставя театрални постановки по пиеси на Луиджи Пирандело и Аделардо де Филипо, преди да се насочи към киното. Започва кариерата си с документални филми за италианската телевизия в края на 70-те и началото на 80-те на 20 век, като се фокусира основно върху сицилианската култура и общество. Дебютът му в игралното кино е с Камористът, филм от 86-та година, криминална драма, вдъхновена от живота на боса на Камората, Рафаеле Котоло. Филмът му носи наградата Сребърна лента за най-добър млад режисьор от италианския синдикат на филмовите журналисти и го утвърждава като един от най-обещаващите нови гласове в италианското кино. И точно това се и случва. Световното признание идва с филмът «Ново кино Парадизо», филм от

1988 година. Полуавтографична, автобиографичната история за момче, израснало в сицилианско село, чието живот се променя от гледането на кино, на филми и приятелството му с застаряващ киномеханик. Първоначално филмът не постига успех в италианския бокс офис, но съкратената международна версия печели голямата награда на журито на кинофестивала в Кан през 1990 година. Получава и Оскар за най-добър чуждоязичен филм. Този успех превръща Торнаторе в режисьор с международна известност и утвърждава ново кино Парадизо като една от емблемите на европейските филми в края на 20 век. Сега да кажем и за другите му филми. През следващите десетилетия режисирам много високо оценени продукции, сред които Всички са добре, Чиста формалност, Легенда за пианиста, Малена, Нерознатата, Баария и Най-добрата оферта. Ех, какъв разкошен филм беше това с Джефри Ръш. Сега към драмата Малена, филма, който обележи началото на новия век от 2000-та година с Моника Белучи, се превръща в един от най-разпознаваемите му филми в международен план, а Най-добрата оферта, който е доста по-късно, през 2013-та с Джефри Ръш, печели няколко награди Давид на Донателло, включително за най-добър режисьор. В хода на кариерата си Торнаторе е отличен на общо 5 пъти с Давид на Донателло за режисура и остава сред най-награждаваните съвременни италиански кинематографисти. Честити му 70 години днес!

със сигурност ще гледате от комфорта на своя собствен дом. Точно на няколко часа къса дистанция, ден преди старта, денят на старта е днес. Денят на старта на най-новата българска филмова продукция на Нова. Дъждът оставя следи на бляскава премиера по червения килим. Вече преминаха екипът на сериала, актьорският състав, както звезди и гости. Криминалната поредица ще се излъчва всяка сряда, днес е сряда, както и четвъртък, това е утре, от 9 часа по Нова. А тази вечер предстои да видите първият вълнуващ епизод –

0: Лъскави диско топки и светещ брокат. Ето такова едно настроение на финала на общото ни работно време. Не сменяйте честотата, три музики, новините, а от мен пожеланията, както винаги, за лека доработка и хубави мигове след работа днес.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на
5: Елефант. Изумително тънки хрупки.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: a ver. Online e na vossa mobile telefone. Tuva é Magic.
1: Окръжният съд в Благоевград отказа да остави в ареста 20-годишния Александър Георгиев, обвинен в умишленото убийство на 16-годишното момиче, паднало от петия етаж. Според съда няма никакви доказателства, че студентът по философия е съпричастен както към смъртта на ученичката,

0: така и към падането на 17-годишния младеж. От другата страна на блока в квартал Струмско, съседски показания потвърждават шум, блъскане и викове, включително млад мъж, крещящ ще те убие, но съдът приема, че това не доказва причинно-следствена връзка с трагедията. Според съдия Диана Озунова, случаят е изключително тежък, но липсват факти, които да оправдаят най-тежката мярка – задържане под стража. От днес всички кораби с слънчоглед от Аржентина, които акостират на пристанище ТЕЦ Езерово, ще преминават през пълен контрол от Българската агенция по безопасност на храните. Въвеждат се 24-часови дежурства, а всеки камион ще бъде описван и пломбиран, за да се проследи движението на товара. След разтоварването и силозите ще бъдат пломбирани, като разпломбирането им ще става само в присъствието на инспектори. Министърът на земеделието Пламен Набровски подчерта, че така се гарантира, че нито едно зърно и нито една капка олио няма да останат в страната и че продукцията, преработена на ишлеме, ще напусне територията на Европейския съюз. Военният съд в Сливен оправдава шофьора на НСО, управлявал служебния автомобил, в който на 16 май 2024 пътувал Кирил Петков. Според мотивите на присъдата, единствен виновен за катастрофата е загиналият 60-годишен водач на другия автомобил, който е излязъл на път без предимство и не е спрял на знак стоп. Експертизите отхвърлят твърденията, че колата на НСО се е движила с превишена скорост, като установяват 88 км в час при ограничение 90. Съдът приема, че шофьорът на НСО не е имал техническа възможност да предотврати удара, докато другия водач е могъл. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за значителни валежи в няколко региона на страната. Предупреждението обхваща Северозападна България, областите Видин, Монтана и Враца, Централна и Централно-Южна България, районите около Габрово, Велико Търново, Търговище, Сливен, Стара Загора и Ямбол, както и Югозападна България, област Благоевград. В тези части на страната се очакват по-интензивни валежи, които могат да доведат до локални затруднения, особено в планинските и предпланинските зони. Жълтият код означава потенциално опасно време, при което явленията не са необичайни, но изискват повишено внимание. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-северо-исток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан, ще има и градушки, максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в северо-источните, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.

0: 12 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Знаеш много странно в тях гости.
3: Какво?
2: Не сякаш някой си играл на пъзър с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно ще се случи много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответ се домаш, това си пак говорим.
1: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако следиш тенденциите този сезон,

0: трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Einzweig Magnazyme.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Magnazyme.
6: От Magna Labs.
8: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ти още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
9: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие с 8 гласа за. Той беше преназначен като редови следовател, което означава, че вече няма да заема и позицията на заместник главен прокурор, която по закон е свързана с ръководството на следствието. Оставката беше включена като извънредна точка в заседанието, след като правосъдният министър Николай Найденов публично заяви, че Сарафов трябва сам да се оттегли след отказа на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу него. Парламентът реши минималната пенсия

0: да бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Така минималната пенсия ще се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро. Механизмът предвижда ежегодно увеличение, базирано на равни части от ръста на средния осигурителен доход и инфлацията. За 2025 година осигурителният доход е нараснал с 12%, а хармонизираният индекс на потребителските цени с 3,5%, което формира общия процент на осъвременяване от 7,8%. Всички пенсии за трудова дейност ще бъдат увеличени от 1 юли 2026. Парламентът прие на първо четене промени, които съществено ограничават правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България. Според новите текстове, управителят в момента, това е бившият директор на НАП Румен Спецов, ще бъде задължен да представя ежемесечни отчети за дейността си пред министъра на икономиката. Въвежда се и по-строг съдебен контрол върху всички разпоредителни действия, свързани с имущество, акции или дялове на рафинерията. Всяка сделка, извършена в нарушение на закона, ще се счита за нищожна. В Априлци предстои целодневно спиране на водата за всички абонати, които се захранват от магистралния водопровод Априлци Севлиево. Причината е извършването на аварийни ремонтни дейности по трасето. От общината призовават жителите да планират потреблението си и да проявят разбиране до приключване на ремонта. Абонатите, които се обслужват от вътрешния водопровод в града, няма да бъдат засегнати. Мярката идва дни, след като проливните валежи предизвикаха преливане на реки Видима и Острешка и нанесоха щети на множество домакинства в района. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността среща професионализма.
0: Пред нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан, ще има и градушки, максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточните, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 29 май при 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия от двете посоки е в сила временна организация на движението. Мярката е необходима за отваряне на прозореца в средната разделителна ивица в участъците на територията на областите София и Пазарджик. Днес и утре дейностите се извършват между 7 и 20 часа, а в петък между 7 и 12 часа. През това време изпреварващите ленти в двете платна са затворени, като трафикът ще преминава единствено в активните ленти. Шофирайте внимателно.

0: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.

0: Mobg или в Credisimo App. Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки.

0: Ена по 330 мл Кока-Кола за 4 евро и 49 цента. Кауфланд.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: construit. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
5: И със съдействието на
6: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Годишен мъж е открит мъртъв в частен дом в село Ямна на 26 май около 6 сутринта. По тялото са установени следи от насилие, а под ръководството на Софийската окръжна прокуратура е започнало разследване за умишлено убийство, извършено с особена жестокост. Събраните доказателства сочат към 41-годишен мъж, който е привлечен като обвиняем. Той е задържан за до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска мярка за неотклонение задържане под стража. В хода на разследването вече са проведени разпити, следствен експеримент, оглед на место происшествието и съдебно-медицинска експертиза. Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Районният съд в Бургас остави в ареста 19-годишния Мухамед Касим Албаркус, обвинен, че е опитал да избегне полицейска проверка и е катастрофирал, докато е превозвал трима нелегални мигранти от Мароко. Той е бил без шофьорска книжка, не е изпълнил полицейските разпореждания и е създал сериозен риск за останалите участници в движението. Албаркус е беженец, живее в България от 3 години и според разследването се е включил в схема за трафик срещу 1000 евро, договорени чрез онлайн приложение. В съдебната зала той заяви, че съжалява и поиска домашен арест в жилището си под наем в Пловдив, като защитата му подчерта липсата на предишни присъди. Решение на административен съд София град създаде напрежение около приема в първи клас, точно преди първото класиране на 2 юни. То не е окончателно и ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд, а до тогава продължават да действат приетите през март правила на Столичния общински съвет. Промените целят да ограничат манипулирането на адреси в последния момент, практика, която дава изкуствено предимство и ощетява деца, които реално живеят в съответните райони. Данните от кампанията показват, че в най-желаните училища 25% от кандидатите участват с различни постоянен и настоящ адрес, което поставя под съмнение реалното местоживеене. Администрацията уверява родителите, че кампанията и класирането продължават по план, а целта остава системата за прием да бъде стабилна, справедлива и предвидима в интерес на децата и семействата. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбългария.

Балкан ще има и градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. От днес до 29 май, петък, между 8 и 17 часа ще се полага маркировка в участъка от километър 0 до километър 10 на автомагистрала Струма в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.

0: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър масленово масло Costa d'Oro Extra Virgin за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Devin различни видове за 1 евро и 95 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.

0: Времето с съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И с съдействието на
2: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
3: Пред нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще наклува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан, ще има и градушки, максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточните, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. До 29 май при 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия в двете посоки е в сила временна организация на движението. Мярката е необходима за отваряне на прозореца в средната разделителна ивица в участъците на територията на областите София и Пазарджик. Днес и утре дейностите се извършват между 7 и 20 часа, а в петък между 7 и 12 часа. През това време изпреварващите ленти в двете платна са затворени, като трафикът ще преминава единствено в активните ленти. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това по Magic.

Здравейте, аз съм Ади. Образователното предаване «Не знаехте това» започва и в днешния прекрасен ден, като в следващите 60 минути ще ви споделя една китка от любопитни изследвания. Нали се сещате за китките от народни песни, които пеехме в училище? Ами нещо подобно ще направим днес, но вместо да пеем, ще попиваме чисто ново знание. И първо питам, колко често въобще се замисляме как точно работи нашето зрение? Та очите са един от най-важните ни инструменти за възприятие. Но според едно ново изследване, това, което виждаме в момента, всъщност може да се е случило преди цели 15 секунди. Съвсем скорошно изследване, публикувано в престижно научно списание, разкрива, че това, което възприемаме като настоящ момент, всъщност е смесица от образи от близкото минало, които мозъка ни комбинира, за да успее да създаде една стабилна и подредена картина за света около нас. Изследователите наричат това нещо серийна зависимост. Активен механизъм в мозъка, който сглобява визуална информация от последните секунди, за да избегне объркване и визуален хаос. Така ние виждаме света плавно и спокойно, дори когато той непрекъснато се променя. И сега един съвсем бърз пример. Например, може да си представим, че наблюдаваме движещ се обект. Самолет, да кажем, в небето. Дори да движим глава, той остава стабилен в зрението ни. Като според учените, това е защото мозъка ни измамва сам себе си, като използва вече събрана информация за обекта, за да поддържа усещането, че нищо не се е променило. Изследователите обясняват, че ако възприемахме всяко едно движение на очите, проблясък на светлина или пък поклащане на главата без филтър, то зрението ни би се превърнало в една хаотична, трептяща картина, като един вид калейдоскоп без никакъв ред. Затова мозък

избира да преработва и изглажда информацията не за да ни заблуди, а всъщност за да ни защити. Така тази адаптация ни помага да се ориентираме и реагираме бързо, както и да останем спокойни в един постоянно променящ се свят.

0: Продължаваме така наречената китка от скорошни научни открития. Днес не знаехте това, като предполагам за никого не е тайна, че наситените мазнини се отразяват негативно на холестерола. По-малко известно е обаче, че и кафето може да окаже същия ефект. А това всъщност се дължи на неговото съдържание на две повишаващи холестерола вещества, наречени кафестол и кахвеол. Според съвсем ново проучване на шведски изследователи обаче, начина по който приготвяме кафето може значително да намали съдържанието на тези елементи. В изследването си учените достигат до отговора на въпроса кой е най-здравословният начин за приготвяне на кафе. Целта им всъщност е била да измерят количествата кафестол и кахвеол в проби от кафе, приготвено от различни кафе машини на обществени места, сравнявайки ги с филтрирано с хартиени филтри кафе. Така учените са изследвали 14 начина за приготвяне на тази напитка, сред които машина за еспресо, френска преса, варене и с кафеварка с филтър. След това са направили сравнението с количество от около 130 мл кафе. Това, което показва изследването е, че вареното кафе в джезве или така нареченото турско кафе съдържа най-високите нива на тези вещества, които вече казахме, че повишават холестерола. След него се нареждат еспресото, кафеварките и френската преса, докато филтрираното кафе остава най-здравословния избор. Разбира се, ако решите да консумирате кафето си по различен начин или да правите драстични промени в своята диета и начин на хранене и консумиране на напитки, то задължително се консултирайте с вашия лекар.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени.

0: И един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
0: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: Знаеш едно странно в тия кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Magna Labs.

Здравейте, приятели! Не знахте това, продължава с пълна пара, като учени от Университета на Болоня, Италия, са създали молекули с невъзможна структура с помощта на светлина. Специалистите са представили чисто нов метод, който използва светлината за манипулиране на молекулярни структури. Изследователите са успели да постигнат свръхпрецизно напасване на молекули с различна форма с помощта на фотохимични реакции и процеси на самосглобяване. С постижението си те отбелязват пробив, тъй като досега се смята че геометрията на вече получените съединения е невъзможна при нормални условия. Така учените са открили, че видимата светлина, чист източник на енергия, може да създаде динамично състояние, генерирайки сложни молекулярни взаимодействия, които са от съществено значение за напредъка в технологиите и медицината. Допълнително химиците посочват, че това поведение играе ключова роля в множество процеси при живите организми, но остава слабо изследвано в контекста на изкуствените молекули, именно заради сложната му природа. По думите на учените, съчетанието между самосглобяване и фотохимична реакция отваря чисто нови възможности за създаване на интелигентни лекарства и чувствителни материали. Авторите допълнително подчертават, че тези резултати представляват една важна стъпка към разработването на молекулярни системи, способни да се адаптират по начин подобен на живите организми.

И ето, че дойде време и за последната ни среща в Не знахте това за днес, като оставих най-доброто за накрая. Защото проучване разкри, че с малко тренировка гризачите са напълно способни да различават два сорта бяло вино. Докато най-опитните дегустатори успяват да разпознаят нотки на лешници или пък най-различни плодови аромати, остра минералност и тръпчивост, повечето от нас различаваме само основните характеристики във вкуса на виното. Обаче само по аромата вече дори плъховете могат да различават две бутилки бяло вино. Като това откритие е подробно обяснено в ново проучване. Екипа, който стои зад него, е работил върху обучаването на група плъхове, докато те не са успели да различават различни сортове грозде. За да превърнат малките гризачи в изкусни сомелиери, изследователите са организирали малко по-специален курс по енология. Първоначално опитните животни са били изложени на аромата на 4 вида вино от сорта Sauvignon Blanc, произведени във Франция и Чили, а след това на други 4 вина от сорта Riesling от Германия. Обонятелният анализ на един от двата сорта е бил съчетан с раздаване на лакомство, а другия не е носил нищо на животните. Един класически и ефективен метод на обучение. Резултатът е следния. Когато бозайниците са изправени пред новите вина, които не са помирисвали по време на въвеждането и обучението, те са успели да намерят съответния сорт в 65% от случаите. От друга страна, когато е трябвало да разпознаят вина, които вече познават, животните са постигали успеваемост от 94%. Вече разбрахме кои са истинските ценители на вината, а сега се обръщам и към всички ценители на музиката. Аз съм Ади и дойде момента, в който си казваме чао за днес и до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота, а сега ни оставам в компания.

0: Анетът на любимата музика по Magic.
1: Години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbone con Johnny Wayne. Sagbone.